0: hukumu da gazawa wani ba duk abin da muka fada ba ma gudu kalubale a kalubale ce mu za mu bada amsa in abin da zamu fasara za mu fasara
1: ka sauraro kimanin sa'a guda kenan.

masu sauraro ko da yaushe za ku iya shigowa a daidai wannan lokaci akan 0707 795 2939 akwai kuma 0817 475 777 0 maso kuna cikin waɗanda kuke kaunar mu muna kaunar mu.